Du lytter til Det Gode Selskab på P5. Over the ocean, over the fence, over the limit, got no defense.

Susanne Salomonsen for lidt siden her på P5. Og det her, det er The Hollies, der fader ud bag mig. He ain't heavy, he's my brother. Snart er klokken 17:30, og så skal vi have de korte nyheder fra din region også. Det er efter, at Sebastian har leget lidt med ordene her i Tossen i detaljen.